Rut raru di me standard Pajnë hundër suke kektik Vërt fir vakër me t'vat fotos Tërse verve t'spile kvet Më te i falang smart qika Beqë rëstu në pse tetik Si te keke verë në mybol Se verën oso që tërbe